0: Rahiba Sai in Nawai, Gabon Inta, Brahim Chicken Pontali and Chia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the name in the Black of Feminia? Papa is in Trinity. Yes, say the year. What's it? We never knew Korea. There were two man. We have flower channel. I'm not rough.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Adi ni na sutu mfora tenono. Ono no puta nguma fefe mi wani nsemo. Obiara ni ukwezo mbezi nguma na frini.